0: tubu kubia madhaja gikinyanja haso tukado makemero tukenanire na tukuranie turi makubieneje tujagintuko mwalimu mawira ntutomware
1: ndijguru ndaro edoliye.